Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sumus, et nos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugida sanctis.